0: te si tolon ze apa wo lo nsin de gbere po ran mi ondo mo ni mi lo fi amade apa sin a si mo di owo sin o wi ton na je come a hoton tro mi to mi bo kudo todo me mu mi ko wa ho e safidi e te una kerun gbe mi de ma to do nu wa ken gbe mi ti o na yi ma o kere gbe mi an do gbe nu mi mi na tun do me jile o enu e mi de di o di o enu e mi de bo ji o ka be po jo kan po bo nu blabla le bi o ti je de mi we o kuran kan zo kan agbigbi kan ewuri gbeto ba eko ekan o die ne po jo kan po kan azo mi kho lo fide fide mi na gbon di clean clean mi na se mo je mi kan re adonu mi do mi jile mi ba mo lo jile zo gbe yin a kho so zo gbe mo ta do ale to ale le to yo de sura so a de do kora ko to kho me a ba blu me kora ko to kho de don we etidi ne ka gbon nu ti mo mi na adonu mi ti bo gan me wa po jin we yan mi na tun ojile no sa o na jina mi ton le ton tin din bo ye no sa mo mo nu ku mo mo mo o tu bi mo kon ayun dan lo ayun kon edon a kho so wa se gbe ja garden sa o ne le mi kun sa mo de ro a ki oji o le me de mo a ki oji o do nu mi on mi na iwuri me lo si sa le hun mi ale ken de o ho mi si ne kon ton to mi to mo blo ne do nu mi a je bon bon kan ton di a zo no po mo kre do nu
1: ku do o we mento so ma jaba
0: ya ka le gbe
1: lo ganji
0: a lo ganji hun pe gbe lo
1: mi to pe
0: fi te ne ka be sin ni
1: Fidebu.
0: Mi an be sin ti e ja wa ibo nu bra bra le je. Dokura ku to fi mi an be ji ta ji o. O so kan mi ton. Agbigbi kan mi ton en kuran kan. So kan we es bi ton yo. Ya, e re no e gbe do won se ru ga no e re gbe lo abi donu sin mi ado. Ani do je ku lo ai te to me.
1: Et donc, bon, mais à moi, il y a quand même un peu de temps. La continue, madame, bienvenue, bacho, assistant, diwen, mon jedo. Bon, mais quand assistant, là, mais alors, et pas si au coup, diwen, mon jedo, bon, à couron, peruto, ma, do, tia, comme ça, mais à y me, vous l'avez bien, à couron, moi, do, yon, moi, ouais, so, quand, ouli, mais à la, qui, quand, et ouli, bon, ma, yon, mais, quand, ouais, sombo, domina, yon, yon, yon, yon, et les soins, mettons, là, t'es. Tout en l'air qu'on va donc payer tu vois il va y des soucis quand même ouais
0: tu vas tuer tout
1: et va tuer tout et y en a encore j'ai dû nous combler quoi beaucoup bon la manie au bon homme avec mon fibre et il sort bon à ce et tout au roi j'ai fait des tubos tu bonnes fonds faro à content à son cas
0: on
1: est bon et son nom et y a des soucis quand meilleur et y a mon
0: edeme
1: e no bobo udeboa e bo udeboa me ndala konjinu o bacho kanu opoto no ya sanatu mo ayon mono yin kanu mono ton leo ndala konjinu je me bi bukan dole e jedo me wenu we no so mo do na pon me levona
0: bo e jedo
1: e don so do na pon
0: me levona bo lo yin edeme
1: e be don so nu yin edeme bo nu nu mo nkoton de ma so jedo to mi to me wa zo mo hole nkoton e abaji je sin ho ayin kuko sin ho lo mi kando bo resi na le je merukuru pojinu zokan le mino li agbe
0: taun
1: tra la fi mi ton le fi mi ton le yete ma tun do no ne nu bara bara de ne e fe cha iron ta e fe cha iron chi
0: ndagbe ye de ko
1: ndagbe e
0: inu e di resi na
1: inu di resi na de ya edo mo lo cho o yan de ma kan le atakun lo pe cho so de me do
0: mo
1: e ne hun sokan nu e na glade wa
0: o ta hun na
1: egbe san gbediyan mi on cambio nu pon me do li si machine ho we go machine nu de timbe don pon fi de bron cambio yi do nu e pon nu e ku do e no a cambio yi do po do da gbe to to we do so kan on si san ton me ipo e ka so si hu no gbe egbe tin so kan me fo aji mi no ka mo bi yi
0: ene
1: bo pe na ton
0: me do re o
1: pe na ton re o do re
0: we
1: do da gbe de me hu kan yan
0: yan yan yan
1: ya wa do pole yo ma o gba che nu e don gbe yo nu ai pon tenton me wa do mi kun a ji bo san pon o a ma ka mo ade ma si o ni awa in popo so kan ma de gbe din ayin popo de ma da o kan to wa fi ai
0: ho a lo di ai ho di nu so kan ma ro gbe to ko to mi ale ran gbe wa te nu mi anu kun
1: no le mi anu kun
0: a lo kan to
1: mo so kan ji hun so kan me vo mi so ti wa nde bo gbe do gbe mi
0: to me
1: dai we me khola iso awun yan de bo ho de jode we ne no on from me on
0: from me
1: so kan we kon blow for fi egbe din
0: ba de nu ko mi o ro
1: e ne bo ti on e don e yin fun e yin awun ay ho de son de jode opo won
0: from me on ti ko
1: won e na no e don wuri mi o egbe din o e ma mo so kan iso si wa ndia hun so kan do tanan bo mi asan mi ka ja sin san gbe yo nu no me tete mi ka kan mi adu bo asan be dan da gbe nu mi bo yan lan to ide me na no so do age tin mi a kan me ko mi san si kole ko ajibo lele nu ti gbe yo sin no we mi tun we window sin no da lo bo nu no se po so kan e na mi no kon fi mi tin re do lisi me ma ka bro lisi me o de ba ikun nu ne ayo ne ka gbon bo tun hun mo kan le ko ton le jijen e re na do ko gbon be dan si ma tun do sin kun no do a lo be don don do so kan
0: sin a lo so ka fe mo ba ya ta sufo le
1: in da lo to e o pa me ngo sin din bo o fi le din e ko fe na bo pa fi yenun pe no ma ita o e do sin da lo me ton e no yo lo e e e so kan an no gbon mewe
0: e no gbon mewe
1: e no gbon me
0: o gbon ton
1: e no yawo e ti ro no yo lewe do
0: yo lewe do
1: e ne
0: le mo mi ono yo
1: un do mo bonu sin da lo to e ma se po so kan do ni debu me
0: debu me o
1: mi on pon o najiro mi ton no vi mi ton yo nu dede e no so no e don to hu da na yi
0: ere
1: ye do
0: se soa
1: e ne beno beno so kan no san
0: so kan san
1: beno do kure le no tin bo e no ibro do wule pa me
0: e ne
1: e so gbe a do sin wule pa sin we di me a fo to a ma da fo pa bo no a fo to do ai kun ma ji ya no le e na o bro e na o te pe do ho me on bo no a fo to de jo ai kun ma ya no e de do kun
0: e ne
1: bo sin on e na fo to e do sin me bo no so kan on e yi e gbon a pa to gbon ko de bu no bi ola me toro lo bo mo ho agba sa o sere le no wa dun pe ne nti gbon mo bonu eyin se fura fura do we a gbon medin pombo yi we e we je do won se ruga po peru gara ko tendi fene bo mi tun do le mi a so do pon to ona bonu trara ji we nu le din on fie to ti o sb to ma ya bo ati we ron tun
0: bo mo me sun to kan o
1: so kan sin mo no do fofoli vo e me wa mele suno ato kan bon to ati mo don kaka wa ko mento wedo ya mo wezi sa
0: o kele ache de timbo yin wa ya kabo e no don bo kan na we ho wo no ja fo pa o 20 ton
1: de fo re bo e
0: an
1: hudio
0: e an hudio
1: e an hudio do ho nu e aija flafo e wa ija yi bo ji ho nu e be ja yi o mi lo si yan na don so kan e no don so ro kan me
0: se ka
1: si o te fine be je me on akuru no ma lo pepe asan san ton
0: ara
1: ma o ya gba so kan wa bo bi o si on me bo dun so kan tra wo le bi do a ma tun o wiye no yan
0: mo tun pe do
1: si si on pe do e ma si en din
0: e ko
1: bo dun wo le bi pe bo gbon si ne be bo do ata fo me na wuri we je on e do bi do be e na wuri we o ti do e khan e so alo me ton do khan kan wo le bi
0: hwi na se
1: te ro hun mi na cho mi de bo a wo we nu mi de din yo mi mo kan de do ko me je we nu le tin bo nu jo kon ero yin we tin die funk bo pa kan tin je gbon di se ami yo yi to o e no lesin a tin le de wenu e ai mo kan de do ai mo do ko me yo ba nji wenu yo to we de na ma nji we do ai ko nu grade wa
0: bo de ko
1: we n ton lesun kwe kwe ma kwe we e ai mo mo yo ma soda fo pa o ma da fo sin de bu be ro kai ne me o pon fi e kan e je ko me yo pon fi e gbon e ti o me ko ma bi e
0: do ma
1: do e kan ko do brode do bonu sion e sogbe khero fiene jewe yon a ta fo mena ti ro pere so e ren so alo to le bi bo ren so kan le bi na do ko no gbon la me to me tro lo di
0: ka gbon la to no ko fo e lo ren hun
1: agbaza ona don kan so kan on do kun
0: e be lo si si na la to yo
1: si do la me to me sion e ndo ken kan we ko ji yo agbaza me to sin pin pin on sion ke de do pin pin kan de gban mo yo
0: 70%
1: do
0: 70%
1: do we agbaza
0: we agbaza mi do
1: le e do do nu pon me kuti kuti si ale nu mi ba jona nu mi mo ene hun e do mo agbaza mi to bi o mi kan mi a do sin we
0: sin we
1: hun so ka e wa sun bo so kan on e ye je agbe to si agbaza we no ho zre tro lo hun mi na cho mi de hwe nu mi de din lo ji hwe nu we bo tra la me de ka to kan bo to atin pon bo don kan do ye lo mo na mo so kan do bo san do ko itan gbele wo yo ye ni tin pon bole a pondo le ka de gbesin kwere o meyo eporo ati on poro ton sin ewe mo aji bonu eyin do dede boko no no jeke
0: e je
1: o so do di bo we nenu
0: ti ma de bu lo bo ya don sin ma de won konti pere
1: won konti pere no e don sin don pere hun e nele bi kuyo nu bo mi agbeje pon do ti we nu e mi o da bi o din ye mi ko be sin sin abo a o vinu ka o do jije we yo mi aso aye
0: ton ti ko ja o fi le no yin
1: ron ko sin we bo eno sin ta hun akuruno o edo mi chocho mi de suka cho mi de bo khomi to kon akonu akonu a khosu
0: khosu
1: hun mero kurupo ni tenpon bo cho edo suka sin a lenu suka en we grade wa
0: de bo wa
1: mano fi din bo kon do abi o sin di edo o le pa me de go sin bon ka do agbon suka re mo sin o apa bo ma hun bo pon do
0: ke
1: Gande bu mo mo fe ru ne ene yan to fi kede abi ayun kede amo ayin gande me bo nu afo to edo gan wo do fi de bu kun a kporo come

0: Then I became the one who got him. But medical, look at the way I blew me away. As a woman, you are me, don't they?
1: Oh, no way, you are pump like to home, a chido. No coin, you seen the nonchalum in the air. Oh,
0: do you know me?
1: And no wonder, my oh, lay a tun to soca. Trala, we for seen. O moi non so qui vo ron ron do kuzu o so kana so na beron kuzu bio kan me beron
0: o pa no soleil
1: soleil nu ai pon en pla kuto men kere etun dia o benetu pon la keke ba wa etun etun
0: mi de ton agbegbegbe
1: mi de ton ma when we e fie mon kunu je yo fie ton ai di ba sa kuto men di ba o when we afrin do when we etun ali egosin o a quoi se fuiten edu di blai papa ho no sin fui be fine yo bo ikano yo sin ba sa e ikano yo bodo mo o jawe ba o no te da ti
0: sa o ba de wo sin tan do dobi e
1: when we ye bro
0: yo won le we no khadi we le mo de o mo
1: when we ye bro do tin enele yo n poro gano kwere nu bo fo kha me do gano kwere nu bo e bro yo ma o ba che no na yi jai mi bo kan de ara o to ko me de burun kan de bu na bo ho nwa ekwe igbe kwe gbe o khasi son di
0: o mo kezi we di
1: ye jenu ne senji do pro pe mla li o igbe ni no te bo no ko gan te we atare san pa da run cha mbunu abla li o bu kuno mi amu do po ge be an po tita we
0: do ji ho ere no je ko mo won le won no khaja fo pa no khaji e mo
1: be no sen mo sen bo sa ko mo de mo sin me mo so yi
0: ataka de mo
1: e no sen bo de mo sin me di on ya de le wa bo la se mo so yi da ga e so mo ira ka di e no khaji mo yi tun mo yi de sin no more me ena bo indo ndebo akwa na bo mo so fe afa ido ko chobo so
0: zali egosi
1: o ba ti enko ene e
0: ku ton bo yi
1: bo ma ba ton yo bo ko na samu bo ko ke bi ataji ne ka bro fi yo na blewe ya we nu yi e bro nu ne toro lo bo e no tafle le le
0: ni
1: yo e
0: ba ko igbe don
1: ba ko igbe don no fo ale
0: gbe don no fo yo kezi mo lo kezi we
1: o ti do kezi we de do mo ndebo do nu kon andebo odun ko ma bleye we no e do so e no mo se do ye fi be ndo mo bonu meo ena bo yin do ko ne bonu esando esando aso mo ko ton gbogboro wo bonu me devo na le ane ko eso
0: esano wo
1: papa aso ene ton san so ya
0: san so ya
1: e wa chi ndi do hunro nu ko ento e kai mbere to opla ku to ko ma kede dia e to devo
0: le me ton pepe pepe
1: ndo to devo le me de yo you know cho e do cho e do isa cho to be no cho wenu e chin to men le wa aso wenu e jere e fie ko do ade ne
0: yi me lo sene
1: ne
0: ka gben me ma si
1: blo aso mon koton to so bo e si hu do le mi kuna blo wa bo ti yon mi de ton mi jo do bo e do kuro ko fien nu koton e fien yo e do ni mi a be fien we bo fien ton fien ne bo fien ton bo mi de mi otun ko no yi mi a te pon bo no mi ton le de ren na
0: do me no si nu ne le de do wudi ko ko ko yi ko bo e mo de ti ya su menle sin a ko yo
1: emo
0: de ka to e de bi sin bo bo fonu ha
1: gbe ho emo jo mi are yin pe won se ja je gbare ni le ablo nu mi wa e wo e na
0: do wadai we ja we sin
1: e wadai e wa le mi wadai na do mi de hun wa lo da gbe mi sa yo da do mi de mi sa wa mo wa e yin e wadai we ran du
0: mo edo a
1: aja nto ku obi opo
0: mo edo a mi a ho
1: nda aja nto ku obi opo
0: me ka lo
1: e wadai a wadai ya
0: e o mi eyo iko imo re so mo ya je
1: awa
0: adua
1: eyo no te no
0: te
1: mi pre bo so e
0: o bo lai e wa nu kon
1: nja ba do so nja ba mi ado ko jo ko mi de jin
0: eh
1: bonun to mi ado to pon la ton bi o nu ro po e mi je mi ko bi o be o bro mi te ton dai me bi o tun bo o bro nu mi dai bo to pon la de le
0: o ya mo de ya
1: je de o mo de ya bonun ado gan sin teme on fi akan be sin
0: me ma mo dia rena
1: besa ma nka ko do ba do le
0: mi ya te pe ne me
1: mi ya te bo no te bo dion
0: no te ho pe ran
1: so ko kan bro de volo dion pe an e dia lo tu ma ya ku e ala ene o aha ala ene ka jo ku mo mo ya oho wenu e nu mo nko ton do fine bo mi bi mi me ton abi mi me na bi de bo so we ma mi ton se do a che gbi gba bro a ko so we mi do nu le sin ku do ba tra la ali e go sin o o ari pe on ka ten kere ku ton boyi maga ton o
0: pa ku yo
1: mi o bi ba me
0: mi ba me
1: e po we bi o da ande no e ko bro la ya me
0: mi o
1: tre mi o bi le e bi ero ani dori ye e ado mo ye pon pra ku to ko ya so we ma ton wa po fi de fi tete mi ka bro zuka e ne lo to tin e ne lo fi mi ka bro pon dai Mika bro no na be ya do a ye fim bi ye me be a ye fim bi ya.
0: Ye fim gari.
1: Ye fim gari.
0: Gari
1: yo. Ye fim be ya be a yo fije mi de be a yo me bo no
0: te. Mo te ho me e bo fi de.